Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радио. Знай наших. Наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Реклама. На нашому раді.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: «Наше».
0: «Наше».
4: «Наше».
0: «Радіо».
4: «Наше».
0: «Радіо». «Знай наших».

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: не було розлуки, і завжди цвіла весна, бо любов дає нам крила.
1: Наше радіо.
2: Наше
3: радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, ви бачили, що про наше з вами інтерв'ю з Ірочкою Білик весь інтернет гуде.
2: Та ти що, що ж там уже кажуть?
3: Ну та ясно, напевно про те, що Білик помирили з холодинком.
1: Та.
2: Понятно.
1: Все так, от Ірина Білик нам казала, що коли вона була на хрестинах Поліни Гроси, там був Дмитро Коляденко, і він каже, вона, значить, така, каже всім, скажіть Дімі, хай стане в інший рядок від мене, а потім, коли вже вони зустрілись, давайте згадаємо, що було далі.
4: Але коли він підійшов до мене, він каже, привіт, я кажу, привіт,
2: пока.
4: І все, не треба було нічого, ми вже помирились.
2: Все. Ось, слухайте, мені здається, що я про їхні стосунки з самого дитинства слухаю.
1: Так і є. Я за їх парою з 2001 року слідкую. В них такі страсті. Колись, ви ж пам'ятаєте? Чи не пам'ятаєте? Колись Коляденко з вікна викинув диван під час їхньої свадьби. А ще іноді різав її концертні костюми, щоб вона ніде не виступала. І вони навіть бились, там такі бійки були. Ой-ой-ой.
2: Слухайте, а це про диван. Я якось не йшов на вулиці, забрав собі додому, досі на ньому сплю. Тепер я знаю, чий він, виходить.
3: Да, ох і сімейка. За ними ж, мені здається, за ними Голлівуд плаче.
2: Голлівуд.
3: Прикиньте, якби про Коляденка і Білик зняти серіал.
1: Да, він би називався «Ми будемо разом, я знаю», а саундтреком була би ця пісня.
5: Ми будемо разом, я знаю, таких, як я, не буває.
2: Ой-ой-ой, аж закасився. А у головних ролях чоловік, який 6 разів робив пропозицію. Ну, це типа Діма Коляденка, а також жінка, яка 6 разів казала ні.
1: Це типа Ірина Білик?
3: Це типа Ірина. Да. У серіалі знімалась Ірина Білик в ролі Ірини Білик, Дмитро Коляденка в ролі Дмитра Коляденка, диван викинутий з вікна в розпалі сварки, у ролі дивана викинутого з вікна у розпалі сварки.
2: Ого. А, і такий, жоден диван не постраждав.
1: А актори другого плану були Олена Шептенко, Дмитро Тікусар, Аліна Гросс. Якщо ви розумієте, про що ми.
3: Ага, трейлер, мені здається, звучав би так. Вони були разом, а потім ні, а потім знову разом, а потім знову ні, а потім одне привіт, пропозиції, розриви, повернення, які ніхто не планував. Це не історія про кінець кохання, це історія про 10 кінців кохання. Та чи будуть вони разом в 11-те і в 12-те, ребята?
2: Серіал «Ми будемо разом, я знаю», кожного року на ваших екранах.
1: Боже, клас!
2: Ну все, а нас озвучувати треба поки.
3: Мені здається, там було б сезонів більше, ніж у «Сімпсонів».
1: Слухайте, але ж ви ж знаєте, що я проти, щоб колишні спілкувалися і поверталися одне до одного. Але за цією парочкою я б подивилася.
2: Я думаю, що вся країна б за цією парочкою подивилася.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою «плюс». У центрі та на сході – мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря – 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Ілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Наше радіо.
7: Наше радіо.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, які 5 ранкових звичок можуть зіпсувати весь день.
2: Тю, так, а мені вже давно відомо. Прийти на роботу – це перша звичка. Побачити колег – це друга. В тролейбусі посваритись пасажирам. Ну і там ще декілька.
3: Ой, не знаю, я намагаюся собі ранок не псувати.
2: Ну, псувати іншим, напевно.
3: Ні, Дініс, ти мені вже зіпсував, дякую. Так, а що там за 5 звичок?
1: Ну, дивіться, розкажу вам зараз. Переставляти будильник, наприклад, переставляти. Не застеляти ліжко. Починати ранок з кави.
2: Не поняв, а кава що погано зробила?
1: Ну, там, типу, кортизол, і так наш організм виділяє кортизол. І ще, якщо його каву додати, то буде погано. І брати телефон одразу після сну, це теж погана звичка. І збиратися в темряві.
3: Так, світло включайте, та і все.
2: Ну, дивно. Ні, а якщо серйозно, ребята, от ми взяли і захейтили ранок, і прикиньте, наскільки йому ненавидять мільйони людей, як йому обідно. Уявіть, якби у нього був свій психолог, що б він йому розповідав?
3: А давайте уявимо сеанс. Я буду ранком, який ніхто не любить, а ви двома психологом.
2: Роль тобі, Владик, підходить. Людина, яку ніхто не любить.
1: Ну давай, ти у психолога.
2: Давайте.
1: Розкажіть, будь ласка, шановний ранок, що привело вас до мене?
3: Я більше не можу. У мене відчуття, що я один працюю над цими стосунками. Я приходжу щодня, без вихідних, без лікарняних, без відпусток, а мене зустрічають словами: «О, знову він!»
2: А коли ви зрозуміли, що у вас ця проблема?
3: Бо всі хочуть проспати зустріч зі мною, снідати зі мною, ніхто не хоче.
1: Так, а можливо, це не через вас?
3: А через кого? Вечором усі люблять, йому свічки, серіальчики, піца, а мені будильники, матюки. І взагалі обід і вечір з людьми ночують, а я з півнями прокидаюсь.
2: Ну слухайте, а хоча б є ті, хто вас любить?
3: Ну, є. Пенсіонери, рибалки і одна дивна категорія людей, які о 5:30 надсилають відкритки в Вайбері.
1: Це нормально, коли психолог на Санті сміється? Я про це ні разу.
2: А й бувають інші психологи, вони ж це так роблять.
1: Слухайте, я тут подумала, що от ми реально тут своїми оцими стражданнями зранку просто втрачаємо можливість насолодитися оцим ранковим часом.
3: Ну, є таке,
1: пташечки. Ну...
2: Чого? Ну, от в суботу або неділю. Я обожнюю ранку, бо вони починаються о 13:00.
1: Отож, отож.
3: А давайте всі разом спробуємо завтра почати ранок інакше. З посмішкою, вдячністю за новий день. Може все зміниться.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекція, та розвитися з лікарем.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, друзі, я от думаю школярем прикинутись. Може, гроші якісь зароблю в літку.
2: Слухай, Владік, ну з твоїм рівнем IQ, я думаю, це не важко буде.
1: Дивись, щоб ми твої не дивились.
3: Це про те, що літо почалося, дітям пропонують літню підпрацьовку.
1: Ну,
3: я, до речі, бачила ж такі вакансії навіть є.
1: А ну які, розказуй.
3: Ну, наприклад, можна кур'єром працювати дітям, доставка документів або їжі, це від 16 років, або промоутером, роздача листівок, часто дозволяється з 14-15 років, або можна, до речі, працювати помічником офіціанта або бар. Та з 16-18 років.
1: Знаю я це потім на 3 роки.
2: Можна ще працювати помічником баті.
1: А, то тільки там не платять.
2: Це вже є нюанс.
3: Там по-любому графік ненормований.
1: Ага.
3: Я, до речі, знаю, що у дітей тривалість робочого дня на літніх канікулах не має перевищувати 5 годин для підлітків, десь 15-16 років, і 7 годин для 16-17
1: так
3: років.
1: Так це ж нормальний робочий день, 7 годин.
2: Ні, ну слухай, ну не для дітей це ж не значить, що вони всі 7 годин мають працювати. Може 2-3 години, як домовляться, а інші там розважаться без навантаження якось.
1: А я згадую своє дитинство. Я ж працюю з 13 років.
3: З 13?
1: Я ходив на батіну станцію, він же ж водій у мене.
3: Ага.
1: І я мив автобуси, і всім казав, що на мийці дорожче, ніж у мене. І там у мене було, у мене був автобус на той момент. 50 гривень наружна часть, всередині 20 гривень.
3: Ого,
2: а що ти зараз не продовжиш?
3: Слухайте, а я в дитинці помідори продавала. Або картоплю, прямо біля двору.
1: Кому, батькам?
2: Свою?
1: Так, на городі забирала і батькам продавала.
2: А я ці ходив, флеєрки роздавав. Причому ми ще прийшли в трьох трикінта. Я говорю, скільки ви за це хочете? Ми говоримо, по 30 гривень. А він нам дав всього 30 гривень. Ми по 10 заробили, настроїлись. Але що, це що виходить? Якщо дитина буде влітку працювати, то вона може і поводити себе як доросла. От уявіть, приходить додому ввечері така, ой, такий важкий день на роботі. Зараз щас вас спиногризів розважається, він батькам.
1: Кстати, папа, ти курку розморозив?
3: А поличко ви колись крутите? Цілий день нічого не робили. Чекали, поки я з роботи прийду.
1: Ага. Або коли мама просить гроші на смаколик, а дитина така, що це 200 гривень? Я ж вчора тобі 200 вже давав. Ти що, все потратила чи що?
2: Так, і взагалі, батьки, ви коли вже дорослими станете і з'їдете від мене?
1: Сміх сміхом, але я думаю, що вони так почуваються більш вільними, насправді, бо у них є свої кошти особисті.
3: Так що, якщо ваша дитина вже така самостійна, друзі, хоче працювати, то пошукайте для неї якийсь комфортний варіант і пам'ятайте, що бюджет сімейний.
2: І напишіть нам в батьківський чат, чи працювали ви влітку, коли були дітьми, та чи працюють ваші діти зараз.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та вказах міста. Живий звук.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.
10: Мене

0: радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий раночок.
3: Так, хто позіхає? Хто позіхає в
2: мікрофон? А що так не позитивно?
3: Чого не позитивно?
2: Сьогодні ж маленька п'ятниця, як Соня каже.
3: Сьогодні, да, сьогодні середа, маленька п'ятниця. А знаєте, що я вам хочу сказати?
2: Давай,
3: кажи. Що, значить, я ж вчора, ми з вами обговорили тему того, як не зіпсувати собі ранок.
4: Ну.
3: І
4: ну.
3: Там було одним із пунктів не брати телефон одразу після того, як ми пробуджемось. Я сьогодні спробувала. Блін, реально офігенно.
4: А я сьогодні спробував.
3: Да, да,
2: а
3: ти прямо
2: у тебе будильник не стоїть?
3: Ну, будильник стоїть, але його вимикаю з закритими очима. А новини не читаю. Я
4: але будильника звуть Ростік.
2: Мілана.
3: Да, вони сплять, як суки.
4: А я от спробував, як і кожен день, контрастний душ знову. І клас.
3: Ти кожен ранок робиш контрастний?
2: Так треба ж було щось нове спробувати, ти ж казав.
4: Ми ж домовляли щось нове. Ні, Дініс, а це вже ввечері.
2: Ага.
3: А ти що такий?
2: А я не буду говорити.
3: Ясно.
2: Нічого, я нормально проспав, як завжди, рахував ці 2 хвилини додаткові, думаю, ще полежу.
3: Баранчиків треба рахувати.
2: Зараз ще полежу, і потім думаю, все, треба вставати, бо капець.
3: Ясно, ну що, бадьоримося, друзі, встаємо, прокидаємося, слухаємо свіжий випуск новин, а там дуже багато сьогодні цікавого і актуального.
2: І що там?
3: Та, зараз почуємо, що там, давайте послухаємо новини.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, 7 дістали поранення. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних та 4 приватні житлові будинки, вищий навчальний заклад і торговий центр. Крім того, вибухи лунали у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях. Далі про авіакатастрофу. Напередодні ввечері на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24. Загинули льотчик та штурман. Вони виконували бойове завдання. Постраждалих серед цивільних попередньо немає. Тепер про міжнародну політику. України Великої Сімки домовилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та далекобійного озброєння. У спільній заяві також йдеться про готовність розглянути надання Україні ліцензій для нарощування власного виробництва ракет. Окрім цього, держави пообіцяли посилити тиск на російську воєнну економіку, зокрема через нові санкції у нафтовій і газовій галузях. У J7 наголосили, і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема для проходження наступної зими та зміцнення енергетичної стійкості. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Це у Дніпровському районі. Дорожники щодня з 8 ранку і до 20 години працюватимуть між проспектом Миру та вулицею Будівельників. Впоратися із усім мають до 1 липня. І наостанок до української станції Академік Вернадський навідався імператорський пінгвін – найбільший вид пінгвінів у світі. Його зріст може сягати 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів. Під час пошуку їжі ці птахи іноді занурюються на глибину до 0,5 кілометра. Найближча колонія пінгвінів цього виду розташована за понад 300 кілометрів від антарктичної станції, тож поява птаха поблизу українських полярників є досить незвичною. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
6: Реклама.
1: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Короткочасні дощі та грози. Отакі у нас знову прогнози.
3: Ні, до речі, на сьогодні ніби не такі.
2: Да, а я вам зараз розповім. Сьогодні по всій Україні, крім півдня та південного сходу, очікуються короткочасні дощі та грози. Отак от. Температура в день коливатиметься в межах 19-24 градусів.
3: Так.
2: На півдні країни стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 26. А в Києві сьогодні нарешті без опадів. Температура в день 21-23 градусі тепла.
3: Хоч би нічого не змінилося. Хоч би нічого не змінилось.
2: Хоч, да. А у мене це його. Соня, ви з чоловіком разом спите?
3: О, звичайно, разом.
4: А ти що, хочеш з ними чи що?
2: Да, а чому ні? А якщо серйозно, то цікаво, бо ми озані спимо разом,
3: так.
2: А от Оля Сумська сказала, що спить окремо з чоловіком.
3: Ой. Ольга Сумська, а чого? Вони що, посварились?
4: Та може чоловік хропака дає
2: просто якось? Ні, ребята, там причина інша. А яка? Ох-ох-ох, розкажу за декілька хвилин.
3: Цікаво.
0: Шоу. шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Українська акторка Ольга Сюмська каже, що спить зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком у різних спальнях.
2: Боже, це жахливо. Ой-ой. Як можна спати окремо від своєї другої половинки? Mm-hmm. Я навіть Ростіку сказала, що якщо ми навіть сваримося, то умова завжди спати разом.
3: Ребята, ви от не так думаєте. Це ж корисно. Ви краще висинаєтесь, починаєте більше один за одним сумувати, кохання не згасати.
1: Та ні, Владик, це стрьом, тим паче, що якщо однокімнатна квартира, правильно? Я теж без Ані не міг би заснути. Мені треба обійми, щоб оце щічку на руці відчувати. А взагалі Сумська зі своїм чоловіком сплять окремо не для того, щоб висипатися. А знаєте для чого?
2: А
1: що вранці сюрпризики були?
4: Вранці чоловік стукає. Графиня!
2: Графиня.
4: З кавою, наприклад. Боже, яка це романтика.
2: Боже.
3: Ну, а я вам прошу.
2: Так, я не розумію, що їм заважає просто разом прокинутись і так само одне одному якийсь сюрприз зробити, каву принести, сніданок.
3: Особистий простір, ребята, дуже мудро вони роблять. Підтримую.
1: Ні-ні-ні, Владік, спочатку ви починаєте спати окремо, а потім ви починаєте вже спати разом, але з кимось іншим, правильно? Це початок вільних стосунків.
2: 100%. Так для того, щоб не спати в різних кімнатах, може якісь там, я не знаю, правила їм придумати. Ну, наприклад, першим засинає той, хто не хропе.
3: Як Денис казав, правило однокімнатної квартири. О. Нема куди дітись.
1: Ну, або не закидати один на одного ногу, правильно? Бо спекотно,
2: да.
1: Особливо влітку. А хто це порушив правило, сніданок готує на одній ноді.
2: Прикольно. Або якщо ковдра ділиться чисто навпіл, якщо хтось перетягує на себе, отримує пенділь.
3: Нормально ти придумала.
1: Справедливо.
3: Ну, або хто гучно встає в туалет вночі, не має права повертатись до 6 ранку.
2: Ого.
3: Спить у ванні на ковріку.
1: Або, знаєте, оце говориш, добраніч, а тобі починають розказувати якісь історії.
2: Да.
1: То платиш за комуналку за ці історії.
2: Ого, ми, до речі, завжди з чоловіком так
3: робимо. Слухайте, нехай люди сплять, як їм хочеться. Хоч разом, хоч окремо, хоч втрьох. Головне, щоб всі висиналися.
1: До речі, про втрьох. От ми спимо втрьох. Я, Аня і наш песик Губа. Тому ми не висипаємося.
2: Слухайте, ну можна, знаєте, можна навіть як в анекдоті. Куме, а ви з дружиною вже 10 років спите в різних кімнатах. Невже такі погані стосунки? Та ні, навпаки. Просто коли спали разом, сварились щодня. А зараз? А зараз шукаємо привід посваритися, щоб хоч побачитись.
1: Смішний анекдот. Але головне, щоб всі ставали з нашими зірочками. От ми вже з ними поговорили і зараз розкажемо, що нас всіх чекає в ранковому гороскопі за пару хвилин.
3: Дочекайтеся.
2: Дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
6: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наше.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: 13 знаків зодіаку передали передбачення. Що сьогодні важливо, а що не має значення.
2: Ну вже цікаво.
1: Так от, а починаємо з овнів. Це у нас фанатик Меловін.
3: Так.
1: Усе, що з'явиться спонтанно, виявиться найперспективнішим напрямком. Отакий от напрямок.
2: Отаким.
1: Отакий от напрямок.
3: Знаєте, коли нас перевіряли на, хто може сказати слово безперспективняк?
1: Я вмію.
2: Я даже не буду пробувати.
1: Безперспективняк.
3: Ясно. Давай тельці, Владі.
2: Тельці, давайте. Це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Може з'явитися відчуття, що вас нарешті помічають без необхідності щось доводити.
1: Владік, у нас же ж тельець Владік також. Да. Ми тебе завжди помічаємо.
2: Це я комусь рукою помахав, ми не помітили.
1: Таксісту.
3: Близнюки, це Валерій Харчишин і Маша Єфросині. На день буде сприятливим для спілкування в особистих стосунках.
2: Напишіть якесь романтичне щось, напишіть. Привіт, я тебе люблю завжди.
1: Напишіть Владіку це, будь ласка. Раки, середніх, Сергій Притула, Дантес.
3: Так.
1: Ви почнете розуміти, чого насправді хочете. І це стане стартом для нових рішень.
3: Наприклад, ви хочете сьогодні зранку кави випити. Це гарний старт для роботи.
2: І це ще й нове рішення, так, виходить?
1: Ви ж самі вчора казали, що в каві кортизол. Нашого ви людей оце пічкаєте кофом.
3: Ой, все.
2: Так, леви, серед них у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер. Ваша здатність надихати інших зросте, і це позначиться на роботі.
3: Класно, коли ви вмієте надихати інших, друзі. Запам'ятайте цю навичку.
2: Давай, Соня!
3: Діви!
1: Соня, надихай нас.
3: Надихає. Діви, це Денис Яксден. Альона Маргалієва. З'явиться відчуття полегшення від того, що вам не потрібно буде сильним, як завжди.
1: О, я завжди сильний.
2: Котрий, я оце би на дивані поваляться.
1: Так, до речі, в мене просто...
3: Це теж треба силу мати.
1: Хорошо, що там все не потрібно бути сильним завжди. Супер. Оце хорошо. Терези, серед них Дар'я Білодід та Яна. Буде відчуття, що ви в потрібному місці. Рухайтесь в правильному напрямку.
3: Правильно, правильний напрямок – це за грошима.
2: Головне,
3: на роботу.
2: Не наліво.
1: За грошима. Ой, гроші – це не головне.
3: О.
2: Так, скорпіони, серед них у нас Парфінюк, Ярмак. Усе, що ви довго розвивали, нарешті приверне увагу.
3: О, ну нарешті.
1: Розвивали біцепси, напевно. Щас літо, маєчку одягли, все таки опа-па.
3: Всі увагу звернули.
1: Да.
3: Стрільці, серед них Соня Купенко, це я, Іван Люлєнов.
1: Це я.
3: День допоможе вам ухвалити важливе рішення, пов'язане з коханням. О, клас!
2: Зробіть, може, пропозицію комусь.
3: У мене рішення.
2: А
3: велике.
2: Може, Дініс нарешті захоче одружитися на
3: нас? Я не стрілець.
1: Ой, Боже, Владік, аби ляпать. Козероги, серед них Оля Полякова, Віктор Павлік. Сьогодні ви зрозумієте, що ваша прямота – це сила, а не слабкість.
3: Оце класно. Прямота має бути постійно, друзі.
1: Спинку вирівняли.
2: Да. Да, Денис, ну ти малиш фігню, звісно. Ладно, Водолії. Це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Ви почнете більше думати про власні потреби, а не про чужі інтереси.
1: Інтерес.
2: Це щось іноземного походження слово.
1: Інтересно. Це вже на англійській.
3: Подивимось, що там у риб. А риба, це у нас Віталій Козловський.
1: А риба.
3: Наприкінці дня станеться ситуація, яка дасть вам відчуття підтвердження вашої цінності.
1: Не знаю даже, що тут коментувати. Хотілося щось смішне, але що тут казати? Дуже цінна риба, золота рибка, виходить.
3: Ну,
1: і гороскоп для всіх. Ви рухаєтесь в правильному напрямку.
2: Молодці.
1: Це вже щось розумію. Ми чули.
3: Ми сьогодні всі в правильному напрямку в цей день вриваємось.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде...

0: спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та в призовних точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Реклама. Ти слухаєш
12: наше,
11: наше,
12: наше
11: радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Скільки градусів, скажіть? Що там нам чекати? Буде сонце або дощ, знову все буде змивати.
3: Розкажи вже, сонечко, що там?
2: Що це значить?
4: А я, до речі, знаю всю погоду, друзі.
2: А, ну давай,
3: давай, давай.
2: Так і ми, щоб знали.
4: Сьогодні по всій Україні, крім півдня та південного сходу, очікується короткочасні дощі та грози. Температура в день коливатиметься в межах 19-24 градусів. На півдні країни стовпчики термометрів сьогодні покажуть максимум плюс 26, ніби непогано, свіженько. А у Києві нарешті без опадів. Температура в день плюс 21, плюс 20.
2: Можна я зроблю так?
3: Тут свіженько.
2: Отак от, нарешті.
3: Клас. Я оце слухаю цю погоду, і знаєте, літо вже, і так черешні хочеться. Я от згадую своє дитинство, ти на дереві лазиш.
2: Так, а пішли, отут я бачив дерево з черешні, залізом порвем.
4: Слухайте, а що ви прибідняєтесь? Підіть, купіть собі, в чому проблема?
2: Ні, а ти ціни бачила, в чому проблема?
4: Так ціни ж на сезоні фрукти і овочі впали, ви що, не бачили?
3: Що, прям дуже дешево?
4: Ну, дуже дешево. От розкажу вам за кілька хвилин, 100% підете купувати після ефіру.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому раді.
1: Ну що, нарешті це сталося.
2: Шо?
1: Сезонні фрукти і овочі впали в ціні.
2: Та ладно, хіба воно стало по 5 гривень, як колись було?
3: Ой, знаєш, ну і добре, то все дорожче та дорожче, скільки можна вже.
2: Це правда.
1: Ну, не так, звичайно, як ви собі подумали, що по 5 гривень, але ціни дійсно впали суттєво, майже в половину. От молода картопля з 80 гривень впала до 65 за кілограм.
3: Ну це не половина.
1: А, наприклад, суничка-полуничка з 190 до 120. Черешня з 220 до 110.
3: Половина.
1: Це ж непогано. Да.
2: Нарешті половина.
1: Персики від 150 до 110. Ну, не
2: ну,
1: половина,
2: так, да,
1: але нічого так. І абрикоси з 200 до 160 гривень. Нормально.
3: Слухайте, треба йти на базар, я думаю.
2: Ну, чи, о, я ж закашлявся від таких.
1: Та чого ти кашляєш?
2: Ну, чесно кажучи, да, я не можу собі дозволити. Жаба душить. Хотів сказати, дозволить собі такі ціни. Ну, це ж взагалі. Я от якщо, знаєте, як куштують ці всі товари. Да. Я підходжу до одної ларьочка. Говорю, ага, можна скуштувати? Раз, ням-ням-ням, попробував. Пішов далі до другого. І так от уже походив.
3: Да, один раз ходив на базар, більше не пускають тебе.
1: А то через таких, як ти, Денис, ціни й тримаються.
2: Ага. Понятно.
3: А от фруктам, як образливо, ви не подумали? Вчора вони були по 500, а сьогодні вже до сотні скатились.
2: Ого.
3: І вже не в першому ряді стоїш, а десь там за кавуном з динею.
2: Да, уявіть, кавуни, це історія страшна.
1: Уявіть реально, якби вони вміли розмовляти, да, фрукти, що б нам на прилавці відбувалося?
2: Ага. Ну що, я думаю, щось типу цього. Черешня б сказала, ну що, колеги, нас понизили, починаємо гнити.
1: А полуниця відповідає, та взагалі, ще тиждень тому на мене дивились, як на ювелірний виріб.
2: Да, це правда.
3: А у гірок такий, а мене люди в магазині брали поштучно, як дорогий парфюм.
1: А молода картопля тим часом така, а мене взагалі купували тільки після фрази «та бери трохи для дитини».
2: Картопля для дитини, це капець. А черешня така, думаю, пам'ятаєте ті часи? Люди підходили до мене, питали ціну і тихенько відходили плакати.
1: Ой, це я така була. І полуничка жаліється. А тепер набирають по 2 кілограми і ще й перебирають.
3: А у гірок їй відповідає знову, от невдачі, все, друзі, закінчилась наша ера люксу. Тепер ми знову проста їжа.
2: Ой, я думаю, що скоро нам овочі скажуть, ходіть, жиріть своє м'ясо, коротше, з такими цінами.
1: Ні, хлопці, але ж ціни нарешті реально почали падати. Треба у всьому шукати позитив, тому ми можемо варити компоти, їсти фруктові салати і робити їсе з фруктиками.
3: Ой, моє улюблене, це, знаєте, займатися любимим хобі, купляти по 2 кілограми кабачків, дивитися, як вони гниють в холодильнику.
2: Молодець.
3: А ще, доки ціни впали, я наварю нам наливочок, я думаю.
2: Кабачкових?
3: Да, і принесу на роботу.
2: Ну, слухай,
3: будеш перший пробувати.
2: Ну, якщо ти принесеш на роботу, то не тільки ціни почнуть падати, а я думаю, що і ми з Соней після пару келихів впадемо.
1: Так, присядемо.
3: Мінус іде.
2: А мінусів і немає, бо зараз ми почнемо грати в нашу гру. Давай доспівай. У ній ще можна виграти квиточки на наш випускний 2026 вже 21 червня.
1: А там, на нашому випускному, друзі, стільки відомих артистів може бути почути. І Манатік, і Денис Йоксден, це вже готується до виступу.
3: І Люленов буде?
1: І Люленов буде.
2: А ти що?
1: Та ви що, клас.
3: Друзі, якщо хочете пограти з нами, виграти квиточки, передати привіти в прямому ефірі, то ж прям швидше напишіть нам, хочу грати на номер Viber або WhatsApp.
2: За номером 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво-хрещатик в соковому покритті, полуниця, манго, апельсин та лимон – це неймовірна свіжість морозива з соком.
2: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду.
3: Ти маєш це скуштувати. Коли, як не влітку? Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс Синергія Сіті. Вмикай життя.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026». 26.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш. Наше радіо.
8: Наше радіо.
6: Знай наших.
8: Тобою.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Друзі, випригую зі штанів. Починається не наша гра. Давай доспівай. У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Ніна з Києва, економіст будівельної компанії. Wow.
1: Добрий ранок.
3: Так, добрий ранок. Добре.
4: Ніночка, доброго раночку вам.
2: Як ваш настрій, розкажіть?
3: Все чудово.
1: Як
3: все
1: ваш
3: чудово.
1: Ранок ви почали?
3: Як звичайно.
4: А у вас є якась рутина ранкова? От як ви починаєте ранки? Може кава чи душ там контрастний?
3: Так, кава, як завжди.
1: А от скажіть, ви поділились з нами, що ви економіст. У мене до вас одразу до вас є питання. Якщо всі економісти знають ринок, як працює, куди інвестувати, то чого вони всі ще не на Мальдівах?
3: Ну... працюють над цим.
1: Поняв, поняв, добренько.
2: Він нахаміть намагався.
4: Ніночка, ну ви нас, будь ласка, от ми такі транжири з хлопцями, ви нас, може, якось трошки навчитає, не знаю, один лайфхак, як економити гроші?
3: Ну, це якось, не знаю.
2: Не витрачати.
4: Ну, Ніночка, ну, не знаю, там складати, може, якісь по 2 гривні відкладати.
2: Ні, я думаю, що в будівельній компанії Ніна працює. От скажіть, про ремонт, ви нам можете якось пораду? Як от ремонт
1: подешевше?
3: А, треба трохи, да, відкладати і все складеться.
1: Так, це секрети, ми поняли. Хорошо.
2: А давайте перевіримо, наскільки економісти в піснях розуміються.
4: Ага. Ні, будемо грати з вами гру «Давай доспівай», в ній треба продовжувати українські пісні. Ми вам варіанти запропонуємо, як може пісня закінчуватись. Ви оберете правильний.
1: От скажіть, ви готові?
3: Так, так.
1: Тоді ми починаємо.
5: Поцілуй мою душу, буває не хочу, а мушу, буває не хочу дуже.
4: Варіанти такі. А з тобою під дощем по калюжам.
2: Або від роботи в мене спина верблюжа.
1: Або шефа завжди називаю Ілюша.
3: А з тобою завжди по калюжам.
1: Давайте перевіримо.
5: Буває не хочу дуже, а з тобою під дощем по калюжам.
2: От так от.
1: Ой, ну вітаємо.
2: О, зараз ви під дощ і по калюжам.
1: Ага.
4: Давайте йти за другим варіантом. Один бал у вас вже є.
6: Любий, кохай мене, зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий, кохай мене.
2: Варіанти. Краще у світі не знайдеш коханки.
1: Або хочу айфон, візьми кредит у банку.
4: Або на сніданок люблю солодку манку.
3: Краще у світі не знайдеш коханки.
1: Давайте,
2: ну,
1: перевіримо.
6: Любий, кохай мене, краще у світі не знайдеш коханки.
2: Ну, супер. Ніна, ми вас вітаємо. Ви не тільки економіст,
1: ви просто молодець,
2: можете бути музичним продюсером.
4: Ми вас вітаємо, ми вас кохаємо, ми вас чекаємо 21 червня на нашому випускному. Ніночка, от у 17-й годині в Юніт-Сіті, а зараз можете передати привіт, кому бажаєте.
3: Так, передаю привіт своєму чоловіку, він військовий, всім друзям, колегам.
4: А така скромнішка просто.
2: Дякуємо.
4: Ні, ми вам дякуємо, обіймаємо вас місно, вітаємо
2: вас
4: з перемогою.
2: На правах реклами вмикайся з Пепсі та наше радіо з головною музичною тусою. Наш випускний 2026. Концерт топ-зірок для випускників, студентів та всієї молоді. Манатік, Казка, Іван Люленов та багато інших.
4: Діджеї розігріють тебе улюбленими хітами 2000-х та 90-х. 21 червня, початок о 17:00. Наш випускний 2026 від наше радіо на парковці в інноваційному парку Юніт-Сіті в Києві.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Купуй квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук. Це була реклама.
0: Шоу «Ранковий двіж».
6: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Літна Subway. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204 40 40.
9: Oxford Medical 204 40 40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наша

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту почали встановлювати антидронові сітки. Роботи вже стартували на перших зупинкових комплексах. Додатковий захист облаштовують для безпеки людей під час повітряних тривог. За словами посадовців, останніми тижнями російські війська посилили атаки безпілотниками та застосовують нову тактику ударів. Далі про наше військо. Наприкінці осені розпочнеться часткове звільнення військовослужбовців, які служать із 2022 року або раніше. Механізм базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014-го та кількості бойових днів. У Міноборони створять калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати місяць свого звільнення. Тепер про здоров'я. Профільне відомство спростило отримання електронних рецептів і лікарняних. Тепер є рецепти за програмою «Доступні ліки» можуть виписувати ще й алергологи. А пацієнтам більше не потрібно окремо йти до сімейного лікаря лише для оформлення рецепта після консультації профільного спеціаліста. Лікарняний відтепер можна отримати і у відділенні екстреної допомоги. У МОЗ наголошують, необхідні електронні документи має формувати лікар, який безпосередньо надає пацієнту допомогу. Далі про погоду. Африканська спека накриває Європу. В Іспанії, Португалії та Італії подекуди стовпчики термометрів піднімаються до плюс 40. Водночас наша країна ще щонайменше тиждень буде перебувати у легкій літній погоді, кажуть синоптики. Від завтра дощів стане менше, а температура почне підвищуватися. І наостанок, британський актор Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Зйомки розпочнуться наступного року, дії стрічки розгортатимуться у Чорнобильській зоні відчуження. І на цьому завершую. Наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: Погода на нашому радіо.
1: Скоро всі будемо співати, кричати і танцювати.
2: А що це?
1: Бо випускної у нас неділя, а перед цим треба погоду узнати.
3: Треба 100%. То що ж сьогодні? Сьогодні по всій Україні, крім півдня та південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
1: Отак от.
3: Температура в день коливатиметься в межах 19-24 градусів. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть максимум 26, а от у Києві сьогодні нарешті без опадів. Температура в день аж плюс 23 градуси.
1: Аж не віриться, якщо чесно.
2: Прикольна погода.
3: Друзі,
2: нарешті.
3: Ви взагалі чули, які класні новини в українському спорті?
1: Ні, я трішки не спортсмен.
2: Які, Владик?
3: Олімпійська чемпіонка Оля Харлан стала мамою.
2: Ой, вітаємо. Клас. Так ця тема не просто варта для обговорення. Треба і привітати, і поговорити, і дізнатися, як дитинку згадувати.
3: А от давайте за декілька хвилин.
1: Давай.
3: Дочекайтеся.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: 35-річна українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою.
2: Я просто навіть уявити можу її щастя.
3: Я просто уявляю, який бідний батя, уявляю його розтрати, ой, гроші на підгузки, гроші на садочок, на школу, ой, та там мільйони.
1: Ой, Денис, ти опять про негатив. Розслабся. Чого все це? Класно, дитина з'явилася на світ 14 червня, назвали її Аріана.
2: Аріана.
3: О, так це вона Аріана Луїджівна. Луїджівна, бо її батько ж Луїджі, Самеле, італійський спортсмен.
2: Да, до речі, да.
1: А Оля ж зі своїм чоловіком не так давно разом. Вони почали зустрічатися у 2019-му, а пропозицію він зробив у 2024-му. А тепер, бачите, вже щасливі батьки.
2: Клас. Це просто неймовірно круто. Я завжди таке підтримую. Не треба довго зустрічатись, дати швиденько. Але мені цікаво, як ростиме дитина в сім'ї фехтувальників. В неї ж, напевно, там, я не знаю, замість брязкальця буде маленька шабелька.
3: Я думаю, що їй точно ніколи не скажуть «не їж з ножа».
1: Да-да-да. А коли дитина буде падати, казатимуть «погане падіння».
2: Ну, а замість «ти зробила перші кроки», буде «вона пройшла дистанцію 3 метри з ідеальною координацією».
3: Я думаю, коли вона вже в садочок піде, то не її зарядку будуть вести, а вона вже буде проводити.
2: Всім вихователям.
1: А замість мультфільмів виступи своїх батьків на Олімпійських іграх дивитися.
3: Я думаю, коли з хлопцем вже буде знайомить батьків в дорослому віці, то перше знайомство буде з батьком через дуель.
2: Ой-ой-ой. І буде просити сестричку, щоб було з ким фехтуватися.
1: Ой, але я думаю, що вони будуть щасливою родиною насправді. Їх, до речі, вон стільки людей в коментарях привітали. І Притула, і Клопотенко, і Гарбунов, мама Ріка, і ще купа зірок.
3: Та ти що? І ми ж тоді доєднемось до привітань. Хай дитинка росте здоровою і щасливою.
2: І хай радує батьків, взагалі, собою, своїми талантами. Я впевнена, що вона буде дуже талановита.
1: Бо діти – це наше щастя.
2: Да. Слухайте, і майбутнє.
3: А напишіть нам в батьківський чат, чи пам'ятаєте ви, коли вперше стали батьками? І які емоції ви відчували?
2: Я, можна, теж напишу?
1: Та, давай. Давай, Сонь. Ми це кожен день, звісно, слухаємо. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Що, кажу, король я?
1: Получається, виграв.
2: Получається. А ти, може, не король, ти, може, принц?
0: Та, ну, для кого як?
2: В тебе кінь є?
1: Принц Фрюлізель.
0: Кінь є в мене, так.
2: Ти маму мав?
0: На ньому приїхав, на самокаті.
2: Слухай, ми тебе вітаємо, Владик. Дякую, дякую.
1: Не від щирого серця, якщо чесно.
2: Я від щирого, не слухайте.
0: Дініс, ти стільки гадостей насипав.
2: Не слухай його, я ж тобі ще розкажу.
1: Я взагалі не слово не сказав.
0: Читай свій переможний жарт. Давайте. Лікарю, я забуваю все через 5 секунд. А давно це у вас? Що давно? Не знаю, мені прям дуже подобається.
1: Ну так, це теж, це життєво, чувак. Я, мені Аня коли щось каже, якесь завдання дає, я йду, щось роблю, приходжу, вона говорить, ну так я ж тебе що просила. О, а, да, це жах.
2: Це просто в чоловіків прошивка така.
0: Так, а нам же ще написали наші слухачі свої приколи.
1: Давайте, у мене важкий анекдот, я боюсь тут запнутися, можна я прочитаю? Я написав. І сказав лікар хлопцю, кинь милиці і йди. Той кинув і пішов. А чим хворів? Застудою. А милиці для чого? Бабусі ніс. Бо я перший раз, коли читав бабусин ніс, думаю, милиці, бабушкин нос. Я думаю, що це ще? Я ж заплутався.
0: Так, нам ще написала Маріна. Василь.
2: А любов моя єдина?
0: Так, да, це саме вона. Василь, щоб хоч якось урізноманітнити своє сексуальне життя, пристебнув дружину наручниками до ліжка і пішов до сусідки.
1: А я цей жарт знаю.
2: А прикиньте, це реально Марина Павла Зіброва дружина написала.
1: А де ця Марина живе?
2: Де,
1: може,
2: де?
1: Її треба рятувати, може, ми вона досі пристібна.
2: Розкажемо. Ще нам Ксенія написала.
1: Давай.
2: Любий, подаруй мені кошеня. Я його любитиму, пеститиму, цілуватиму, купатиму, в постіль з собою братиму. Мяу.
1: Це можна я пожартую? Це Оля Мартиновська?
0: Гав-гав.
2: Ну, Боже, Денис.
0: Жах. Не можна так.
2: Жах. Оля Мартиновська не любить котів, ми вже це поняли.
0: До 100%.
2: Владик, обирай.
0: Ну, а що? Ну, давайте, я не знаю, мені подобається...
1: Ти не забув хоча б жарти?
0: Про кота, Сенечка.
2: Про кота?
0: Так, сьогодні про кота.
2: Ксенія сьогодні переможниця в рубриці. Є прикол королева гумору, прикол її переможниць звучить так. Любий, подари мені кошеня, я його любитиму, пеститиму, цілуватиму, купатиму, в постіль з собою братиму. Мяу.
0: Ну, я так зроблю комусь колись.
2: Владик. Дякуємо вам, друзі.
0: Друзі, дякуємо, що надсилаєте нам кожен день. Завтра почуємо з вами в цій же рубриці.
1: Цілюлімо.
0: Обіймаємо.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, Владі, друзі?
3: Розкажеш, може, щось?
2: Ну що, Денис? Да, сьогодні сонечко вже світить, але розкажу, що у нас сьогодні по погоді.
3: Давай.
2: Сьогодні по всій Україні, крім півдня та південного сходу, місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
4: Та ні,
2: тому нам, бачите, повезло, що у нас сьогодні світить. Температура в день коливатиметься в межах 19-24 градусів. На півдні країни стовпчики термометрів покажуть максимум 26. Ну а в Києві сьогодні нарешті без опадів. Температура в день аж 23 градуси.
4: Я не розумію, це літо чи це що таке взагалі?
3: Ребята,
4: це
3: що за подобі на літо? Такі негативні?
4: А що?
3: Може, вам треба позитива трошки? А от він у нас, до речі, в студії за декілька секунд. Зараз поспілкуємось.
4: Ну, давай перевіримо його на позитив.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Студії нашого радіо. Людина, яку ми вже забули, як вона виглядає. Позитив.
2: Я пам'ятав.
3: Добре.
2: Як можна позитива забути?
3: Як ти? Нормально.
1: Слухай, ми тебе так давно не бачили. Що в твоєму житті змінилося? Я не знаю, може, ще одна дитина народилася?
3: Ні, все нормально. Донька одна росте. Все нормально. Творчі моменти були саме в тому, що захотілося нормально посидіти, потворити без всяких там зйомок чи, наприклад, що просто, ну, був час на творчість.
4: Знайшов свій темп. А як плануєш, ти за донечку сказав, як плануєш літо з нею проводити?
3: Не знаю навіть. Зараз вони дуже цікаві такі, 1,5. Я думаю, що період якраз зараз буде самий кльовий для неї.
4: Вже бігає, льоте.
3: Вона вже бігає так, що просто можна, треба ловити.
1: Слухай, так, а ти сам взагалі, як ти? Які плани на літо маєш? Ти у відпустку, може, кудись плануєш їхати?
3: Я нічого не планую, тому що я планую все ж таки з музикою побути і все ж таки з дитиною теж. Тому все як завжди. У мене дім, студія, вони всі поруч, я туди-сюди. Десь кудись на великах виїхати, знаєш.
1: О, клас, да. Ти на великах їздиш?
3: Ні, подумав тільки, що щойно про це.
2: Слухайте, ну давайте ж про музику поговоримо. Ти сьогодні прийшов з піснею «Не зупиняй вечірку».
3: Так.
2: А розкажи про свою останню вечірку, яка вона була?
3: Якщо я не помиляюсь, то це був день народження мій. Так.
2: О, а що ж в нас не запрошували?
3: Там я нікого не запрошував.
1: А що ж там була за вечірка тоді?
4: На велосипедах.
2: На велосипедах.
3: У нас завжди це так спонтанно на студії просто хтось виставляється і типа.
2: Не ти навіть, не іменінник?
3: Ні, іменінник.
2: Хтось виставляється.
3: Ну, хтось, може за мене хтось може.
4: От у тебе ж вийшла пісня. От скажи, хтось, може, із колег твоїх вітав тебе з нею, може, там подруга твоя Надя Дорофєєва, або ще хтось.
3: Ні, нікому не сподобалось.
4: Нікому не сподобалось?
3: Або дуже сподобалось, і вони такі, блін, він знову тут, да.
1: А що, серйозно, Надя не написала нічого?
3: Не пам'ятаю. Написала Надя. Вона в соцмережах, мабуть, я просто не читаю поки що коментарі, наприклад, дуже багато не читаю, тому що я чекаю якийсь період часу.
1: Так, поки всі напишуть.
3: І потім заходжу, так, такий, типу, подивився і зрозумів, що які є.
1: А взагалі, ти от любиш з колегами переписуватися, але така, що ти не читаєш, на Телеграм, там якось ділитися новинами якимись.
3: Ну, є таке, але іноді буває, що я там, наприклад, у мене просто такий режим тиші завжди в телефоні. Тобто я дуже стресую завжди, коли якась смс-ка приходить.
2: А на коментарі як реагуєш, якщо позитивні або негативні?
3: Ну, зараз ось, наприклад, менеджер мені сказав, що у нас дуже багато позитивних коментарів. Я кажу, а негативні є якісь? Вона каже, ні. Я кажу, це погано. Тому що
2: давай я напишу. Якщо треба поганий, то...
1: А чого погано? Чого так?
3: Ну, я маю на увазі, що завжди було таке, що коли виходить пісня, то якщо там багато негативу, то щось з нею кльове щось виходить потім. Але бувають різні моменти. Може, вона супер кльова така, що всім вона так подобається, що тут нічого не написати.
1: Так, а яка вона? Розкажи нам. «Не зупиняй вечірку». Це ти взагалі, от, що тобі надихнуло? Прямо «Не зупиняй вечірку», така довга назва.
3: Ого, серйозно?
2: Три слова. Ого.
4: Ми аж вивчили. Довелось вивчити, да, сьогодні.
3: Ну, пісня була написана зі Стьопою Пільветровим Миша. Це автор, з яким я написав багато пісень.
1: Так.
3: І зараз він просто запропонував спочатку версію, яка, ну, вона зовсім відрізняється від тієї, яка зараз. Тому що хотілося більше про відчуття, про якусь такий момент, бо там була гра слів і все. Вони навіть деякі моменти залишилися в пісні, але ми дуже багато змінювали текст і зміст, про що вона має бути. Але так вийшло, що вона просто про відчуття того, що ти маєш робити все як вечірка, вона має бути твоя улюблена справа, не зупинятись, робити все для того, щоб тобі було кльово від цього, щоб ти кайфував.
1: Так давайте зараз запрем'єримо, друзі. Робіть гучніше, тому що прямо зараз на ваших приймачах, в ваших вухах позитив. «Не зупиняй вечірку». Слухаємо, прем'єру шоу «Ранковий двіж».

0: Ой!
1: Вже хочеться, вже хочеться на якусь вечірку, якщо чесно.
2: Я зізнаюся,
3: так у нас вже ось вечірка.
2: В плейлисті, до речі, дуже багато, Льош, твоїх пісень. Прям обожнюю позитива, дуже дякую. Сильно. І зараз ще одна вона з'явилася, тому що я прям, от у тебе пісні якось так запам'ятовуються класно. Це дуже круто, я рада, що я тебе знаю дуже-дуже дякую. Давно. І тому класно, що ти сьогодні з нами, ми з тобою, звісно, хочемо ще пограти.
4: Це приємно, да. Давайте пограємо.
3: Ми хочемо, да? З тобою. Соня на нас так глянула ж.
2: Да.
3: Ми теж хочемо пограти.
1: Ми для тебе підготували гру, яка називається «Ред флеги на вечірці». Ми тобі ситуацію, а ти ред флег це чи ні?
4: У мене їх немає навіть.
2: Ну, зараз перевіримо. Погнали.
3: Ну, наприклад, коли хтось на вечірці починає ставити свою музику.
1: Каже, дай я включу.
4: Red flag. Red
2: flag. А ти кажеш, немає.
4: Ні, да, таке я не люблю. Да.
2: Або каже, а давайте пограємо в настолки.
4: Ні, у нас є таке, коли там артисти багато збираються, то є той момент, та кондиція, коли починаються ставити всі свої демки.
3: Демочки.
2: Ставити. Це залежить від кількості алкоголю.
4: Ну, багато хто буває, знаєш, і типу, ти такий, або ти готовий, і у тебе щось є запропонувати, ага. Або ти такий, та не грузи мене цим.
2: Так, добре.
1: Ну, давай, людина, яка постійно сидить в телефоні.
4: Та хай буде.
2: Хай буде.
3: Так, а якщо не скидається, каже, потім віддам.
4: Хай буде.
1: Таке, або... все, просто не запросити просто... наступний раз, да?
4: Ну, та ні, я просто знаю багато таких людей і завжди такі думаю, та що.
3: А з артистів є такі, ану називай.
4: Є такі.
3: Ану скажи.
4: Ну так я ж не можу казати. Чого? Але є багато артистів,
3: ну,
4: які
3: на вушко, на вушко.
4: Такі неприкольні.
2: Добре, людина, яка на вечірці не п'є алкоголь.
4: Не знаю, я наприклад, коли там я десь колись взяв зав'язці, то я, наприклад, не розумію людей, які типа, ну, п'ють. Я просто ненавиджу їх. Я, ну, не можу поруч знаходитися.
3: Владіка ця.
1: Що таке?
4: Ні, ну в плані того, що коли я роблю паузи, наприклад, зовсім перестаю пити, то я не можу, і мені кажуть, там, пішли, поп'ємо пиво, ти там можеш безалкогольне. Я кажу, навіщо мені це робити?
1: А коли пауза, після паузи так вообще, да?
4: Ну, да.
1: Окей, а якщо людина починає розказувати анекдоти? Може, під час тосту якогось?
4: Та нормально.
1: Нормально.
2: Не ред флаг.
4: Нормально. Ну, просто всі з нього поржуть там і все.
3: Якщо знімає все в сторіс?
4: Ні, ред флаг.
2: Ред флаг. А якщо починає розказувати про свою роботу?
4: Нормально.
1: Або каже, а можна плюс один?
4: Це нормально. Це не подобається, але це прям...
3: Ну, слухай, ну, я тепер хочу з позитивом на вечірку. Платить не треба, він нас
1: на
3: себе.
1: Плюс один приведу.
3: Так, пить можна, він не
1: реагує. І ще й свою музику можна вмикати.
2: Позитив, ми раді, що ти сьогодні наш плюс один. Спасибі тобі за пісню. Друзі, будь ласка, слухайте на всіх платформах. Не зупиняй вечірку. Позитив в студії нашого радіо був сьогодні. Цьом.
1: Обіймаємо. Ранковий біж.
2: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але Excel допомагає заощаджувати на зв'язку.
1: Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell.
3: Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
5: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
5: Дарі на ЦУМ. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
10: А я спалохати боюся.
9: 17 червня. Peppers Club. Гурт «Фіолет» на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на Шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. На нашому радіо.
0: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: 12 знаків зодіаку передали передбачення. Що сьогодні важливо, а що не має значення.
2: Ой, ну вже цікаво.
1: Так от, а починаємо з овнів. Це у нас фанатик Меловін. Так. Усе, що з'явиться спонтанно, виявиться найперспективнішим напрямком.
2: Отакий
1: от напрямок.
3: Знаєте, колись нас перевіряли на, хто може сказати слово безперспективняк?
1: Я вмію.
2: Я навіть не буду пробувати.
1: Безперспективняк.
3: Ясно. Давай тельці, Ладі.
2: Тельці, давайте. Це у нас Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук. Може з'явитися відчуття, що вас нарешті помічають без необхідності щось доводити.
1: Ну, Владик, нарешті. У нас же ж тельець Владик також.
2: Да.
1: Ми
2: це
1: тебе
2: комусь,
1: завжди помічаємо.
2: Це комусь рукою помахав, ми не помітили.
1: Таксісту.
3: Близнюки, це Валерій Харчишин і Маша Єфросині, на день буде сприятливим для спілкування в особистих стосунках.
2: Напишіть якесь романтичне щось, напишіть. Привіт, я тебе люблю завжди.
1: Отак. Напишіть Владіку це, будь ласка. Раки, серед них Сергій Притула, Дантес.
3: Так.
1: Ви почнете розуміти, чого насправді хочете, і це стане стартом для нових рішень.
3: Наприклад, ви хочете сьогодні зранку кави випити.
1: О.
3: Це гарний старт для роботи.
2: І це ще й нове рішення, да, виходить?
1: Ви ж самі вчора казали, що в каві кортизол. Нашого людей оце пічкаєте кофом.
3: Ой, все.
2: Так, Леви, серед них у нас співачка Монокейт, Аня Трінчер. Ваша здатність надихати інших зросте, і це позначиться на роботі.
3: Класно, коли ви вмієте надихати інших, друзі. Запам'ятайте цю навичку.
2: Давай, Соня!
3: Діви!
1: Соня, надихай нас.
3: Надихає. Діви, це Денис Яксден. Альона Маргалієва. З'явиться відчуття полегшення від того, що вам не потрібно буде сильним, як завжди.
1: О, я завжди сильний.
2: Котрий, я оце би на дивані поваляться.
1: Так, до речі, мене просто...
3: Це теж треба силу мати.
1: Хорошо, що там писано, не потрібно бути сильним завжди. Супер. Оце хорошо. Терези, серед них Дар'я Білодід та Яна. Буде відчуття, що ви в потрібному місці. Рухайтесь в правильному напрямку.
3: Правильно, правильний напрямок це за грошима.
2: Головне
3: на
2: не наліво.
1: Ой, гроші це не головне.
3: О.
2: Так, скорпіони, серед них у нас Парфінюк, Ярмак. Усе, що ви довго розвивали, нарешті приверне увагу.
3: Ну нарешті.
1: Розвивали біцепси, напевно. Зараз літо, маєчку одягли, все таке. Опа-па.
3: Всі увагу звернули.
1: Да.
3: Стрільці, серед них Соня Купенко.
1: О.
3: Це я, Іван Люлєнов.
1: Це я.
3: День допоможе вам ухвалити важливе рішення, пов'язане з коханням. О, клас.
1: Соня.
2: Зробіть,
1: так,
2: може, пропозицію комусь.
3: У мене рішення.
2: А може Дініс нарешті захоче одружитися на
3: нас? Янис, він же не стрілець.
1: Ой, Боже, Владік, аби ляпать козероги. Серед них Оля Полякова, Віктор Павлік. Сьогодні ви зрозумієте, що ваша прямота – це сила, а не слабкість.
3: Оце класно. Прямота має бути постійно, друзі.
1: Спинку вирівняли.
2: Да, Дініс, ну ти малиш фігню, звісно. Ладно, Водолії. Це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Ви почнете більше думати про власні потреби, а не про чужі інтереси.
1: Інтерес.
2: Це щось іноземного походження слово.
1: Ідемо
3: подав.
1: Це вже на англійській.
3: Подивимось, що там у риб. А риба – це у нас Віталій Козловський.
1: А риба.
3: Наприкінці дня станеться ситуація, яка дасть вам відчуття підтвердження вашої цінності.
1: Не знаю даже, що тут коментувати. Хотілося щось смішне, але що тут казати? Ви дуже цінна риба. Золота рибка, виходить. І гороскоп для всіх. Ви рухаєтесь в правильному напрямку.
2: Молодці.
1: Це вже щось ми чули.
3: Ми сьогодні всі в правильному напрямку в цей день вриваємось.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте, Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хлопці, я вас вітаю.
2: Дякую.
1: Сьогодні Всесвітній день крокодила. Ви ж мої два крокодильчика.
2: О, нічого собі.
3: Я взагалі-то думав, що я лев, тігр.
1: Да. А, що?
2: Да, я пес.
3: Хижак.
1: Гау. Будеш майонез?
2: Буде майонез, да.
1: Ні, ну ви в мене класні. Я вас вітаю завжди. Готова вас цілий день вітати.
2: До речі, класних людей крокодилами не називають.
1: Та крокодильчики, я ж сказала. А, крокодильчики.
3: Крокодильчики
1: мої.
3: Крокодильчики.
1: Я Міланку теж називаю крокодильчиком маленьким моїм.
3: Ой, бо вона гризе
2: все. Треба попрацювати над цими песливими словами.
3: Зуби ростуть, гризе все.
1: Давайте краще попрацюємо над тим, що до нас на 21 червня прийшло більше людей, тому що ми чекаємо кожного.
3: А що ж у нас буде? У нас буде великий концерт.
2: А можна я скажу красивим таким голосом, як на радіо? 21 червня 2026 року. Наш випускний 2026. Так люди не прийдуть.
3: Стосовно красиво, звісно, можна подумати.
2: Ну ладно, я старався. Але ми запрошуємо вже в цю неділю. Буде купа артистів.
1: Да.
2: Правильно?
3: Буде Монатик, буде Люленов, буде Клер, буде Отой. Та я стільки так довго можу
1: перечити. Даяна, Софія Нерсесян, Артем Катенко. Друзі, Денис Іксдан буде співати пісні.
3: Але що саме головне, якщо хочете це все побачити, як ми там будемо вести всю цю історію, то обов'язково шукайте квитки в нашому описі профілю.
2: В інстаграмчик зайдіть, там в шапці профілю висить.
1: Або просто в Google пропишіть випускний, наш випускний 2026, вам там все буде ясно. Друзі, чекаємо кожного 21 червня, ну а ми почуємось.
3: Пішли готуватися.
2: Пішли готуватися, звісно.
1: Вже завтра почуємося о 8 ранку в ранковому двіжі. Цьом-цьом-цьом-цьом.
2: Цілюлімо.
1: Вдалого дня.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. А ти

0: інших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Тростянці на Сумщині росіяни масованою атакою знищили міські автозаправні станції. За даними мерії, є багато пошкоджених домоволодінь. Обійшлося без жертв серед цивільних. Гати ворог по енергетичній інфраструктурі і на Чернігівщині. Зазнали пошкоджень підприємство та житловий будинок. Далі про підтримку. Україна упродовж літа отримає обладнання з Литвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Тепер про мандри залізницею. Між Дніпром та Харковом запускають новий регіональний поїзд. У дорозі 4 години. Перший рейс цієї п'ятниці, 19 червня. На маршруті передбачені зупинки у Синельниковому, Павлограді, Лозовій та Мерефі. Квитки вже є у застосунку. Далі про поїздки. Україна та Албанія домовилися про транспортний безвіз. Країни підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке спростить вантажні і пасажирські перевезення та транзит. Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий режим. Подібні домовленості вже діють або погоджені із Європейським Союзом, Норвегією, Боснією і Герцеговиною та Марокко. Угода з Албанією набуде чинності після завершення внутрішніх процедур і має відкрити українським перевізникам нові маршрути у Південно-Східній Європі. І наостанок про футбол. У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цій стадії свій єврокубковий шлях розпочнуть футболісти Київського «Динамо» як переможці Кубка України. На підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння з румунським клубом «Університатя». Матчі будуть зіграні 9 та 16 липня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна. Наша

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче джилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході – мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря – 20-22 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.

0: OnePlay, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Реклама.
10: Наших.

0: хлопці, пляжем був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

0: їсти.
1: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти-їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: зараз інформація на правах реклами. Від спеки must have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозовий Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком. А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його. Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, коли як не влітку. Морозиво Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Рекомендую лікарського засобу. Застосування виконання за інструкцією та розповідати за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Зроби

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
10: Добірка найкращих українських кліпів.
11: Моя дама, моя дама, біда дама.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
12: Реклама. Ти слухаєш «Наше радіо».
13: «Наше радіо».
12: Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Реклама.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Дізнайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донатьне кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
5: «Наше».
1: Наше.
5: Наше.
1: Радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Далі на Subway.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

«Знай наших». Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: Ань, наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: мама.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Запроси мене сни.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Леся Нікітюк розказала, як ніжно називає свого чоловіка.
2: Називає падло, гад такий.
1: Вона виклала його фото в сторіс, і там видно його татуювання.
3: Ага.
1: І Нікітюк ніжно звернулась до чоловіка Розмальовкіна.
3: Дуже ніжно. От мене чоловіка називає котик, маленька, лапочка. Я люблю, коли він мене так кличе.
2: Я от малюк, коханий, і ще там пару словечок. Да. Але такі не можна казати в ефірі,
3: Владик,
2: як мене ще називають.
3: Ти взагалі знав, що цими теплими словами можна розказати про свої почуття, бо вони мають значення. Котик – це значить, що людина поруч з тобою відчуває психологічний комфорт.
1: Ага, це тебе називають, коли ти на дивані лежиш, так?
2: Да, якщо зайчик, то, мабуть, хоче твою морковку.
3: Або якщо сонечко, це значить, вам тепло і комфортно з людиною, але щось є таке недосяжне в цій людині.
1: Сонечко, бо ти від неї гориш постійно.
2: Ну, а якщо булочка, Владик, як ти думаєш, це показник відвертого флірту?
1: Ні, булочка – це значить, що пора сісти на дієту.
3: Та ну, Влад!
2: Головне, щоб ви, ребята, не забували ім'я того, кого ви називаєте котиком, зайчиком.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями.

0: страхування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Наше радіо. Знай наших.
3: Зроби.

0: Наше радіо.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: А зараз інформація на правах реклами. Коли не знаєш, чого тобі хочеться, солодкого або солоного, але вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан «Солона карамель». Ніжний смак карамелі огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма сталією – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомі з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку. Які хочеться слухати знову і знову. Зустріч. Чайте, Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш.
5: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

тримайте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.
3: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
2: Ой-ой-ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
1: Нейромережа, значить, всередині, мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
2: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
1: Ну, давай.
2: Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
3: Ну, так, це понятно.
2: Або в животику журчить, так. Значить, голодний.
1: Так.
2: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якусь, подружечку. Подружку хоче. А якщо там вау, злий, то бачить чужого.
1: А якщо він просить пузо почухати?
2: Пузо почухати, такий ніжний, так. Вау. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
1: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну, ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
2: Так, перекладача.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня.

0: навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена «Шматок» всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Літній сейл «Утсум Київ». Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
6: Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
8: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій, обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця на околицях.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Рань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Далі про наслідки обстрілів. На Сумщині розглядають можливість розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки на місцеві автозаправні станції. Уночі російські загарбники обстріляли Тростянець і знищили всі АЗС. Посадовці прогнозують певні ускладнення з пальним, але запевняють, у регіоні є запаси на випадки надзвичайних ситуацій. Тепер про військо. Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Паралельно у війську вдосконалюють підготовку бійців з тактичної медицини. На БЗВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, у війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. Далі про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забужко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. І на сам кінець залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку «Укрзалізниці».
0: Наше радіо.
2: Ми

0: на нашому радіо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
8: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Леся Нікітюк розказала, як ніжно називає свого чоловіка.
2: Називає падло, гад такий.
1: Вона виклала його фото в сторіс, і там видно його татуювання. І Нікітюк ніжно звернулась до чоловіка Розмальовкіна.
3: Дуже ніжно. От мене чоловіка називає котик, маленька, лапочка. Я люблю, коли він мене так кличе.
2: Я от малюк, коханий, і ще там пару словечок. Але такі не можна казати в ефірі, як мене ще називають.
3: Ти взагалі знав, що цими теплими словами можна розказати про свої почуття, бо вони мають значення. Котик – це значить, що людина поруч з тобою відчуває психологічний комфорт.
1: Ага, це тебе називають, коли ти на дивані лежиш,
2: так? Да, якщо зайчик, то, наверное, хоче твою морковку.
3: Або якщо сонечко, це значить, вам тепло і комфортно з людиною, але щось є таке недосяжне в цій людині.
1: Сонечко, бо ти від неї гориш постійно.
2: Ну, а якщо булочка, Владик, як ти думаєш, це показник відвертого флірту?
1: Ні, булочка – це значить, що пора сісти на дієту.
3: Та ну, Влад!
2: Головне, щоб ви, ребята, не забували ім'я того, кого ви називаєте котиком, зайчиком.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». «Ранковий віш» на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 того червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните.

0: кредиту з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Добірка найкращих українських кліпів.
3: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
4: Моя дама, біда дама, танцювала.
2: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
5: Реклама. Наше радіо.
6: Наших.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.

0: А зараз інформація на правах реклами. Коли не знаєш, чого тобі хочеться, солодкого або солоного, але вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан «Солона карамель». Ніжний смак карамелі огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма сталією – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Охолодження,
3: обігрів,
4: очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендується. 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
8: Вона читає гірші стуса, а я сполохати боюся.
7: 18 червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Шосткінську громаду Сумської області. Є влучання безпілотника поблизу закладу освіти. Одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Крім того, окупанти завдали два дронові удари по сортувальному терміналу нової пошти у Сумах. Пошкоджено будівлю і обладнання. Люди цілі. Далі про звитягу наших захисників. Генштаб заявив про ураження танкера російського тіньового флоту. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Воно використовувалось для транспортування нафти. Також вражено два автомобільні мости на тимчасово окупованій Херсонщині. А на Донеччині пошкоджено командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Офіс генпрокурора завершив спеціальне досудове розслідування щодо президента-втікача Януковича та 16 колишніх високопосадовців. Йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної організації, яку, за даними слідства, Янукович створив і очолив у 2010-2014 роках для узурпації влади та контролю над державним апаратом. Окремо слідство встановило, що після відмови від підписання угоди про асоціацію із ЄС у листопаді 2013 року, Янукович ухвалив рішення застосувати силові структури проти протестувальників Революції Гідності. Це призвело до незаконних розгонів і трагічних подій 18-20 лютого, коли загинули 70 осіб і понад 1200 отримали поранення. І наостанок про футбол. Визначилися суперники українських клубів ЛНЗ та Полісся у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. ЛНЗ зіграє з бельгійським Гентом. Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Матчі пройдуть 23 та 30 липня. До слова, у першому раунді Ліги Європи Динамо зіграє з румунським клубом Університетом.

0: далі, і зрозумів, що наші гуси прилетіли.
1: Ми йдемо на різні туси і відлетіли.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: OTP Bank – реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
16: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама.
17: Ти слухаєш? Наше радіо.
18: Наше радіо.
17: Знай наших.

0: Двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
3: Ой, ой, ой.
4: Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
3: Так, а як це працює?
2: Нейромережа, значить, всередині, мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
4: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
2: Ну, давай.
4: Це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
3: Ну, так, це понятно.
4: Або в животику журчить так. Значить, голодний.
2: Так.
4: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якусь подружечку. Подружку хоче. А якщо там вау, злий, то бачить чужого.
2: А якщо він просить пузо почухати?
4: Пузо почухати, такий ніжний, так. Вау. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
2: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну, ми будемо до тебе звертатися як до викладача.
4: Так, перекладача.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.

0: 71-71.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена «Шматок» всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Грози у найближчу годину очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях. Про це попереджають синоптики. Тим часом Європу накриває потужна хвиля спеки. У Португалії, Іспанії, центральних і південних регіонах Франції, а також в Італії температура повітря місцями сягатиме 40 градусів. На вихідні відчутно потеплішає і в Україні, але наступного тижня температура знову почне знижуватися. Тепер про комірне. В Україні на підготовку до зими вже спрямували понад мільярд гривень. До роботи готові понад 2,5 тисячі котелень та майже 3 тисячі кілометрів тепломереж. Особлива увага до Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і тому мають готуватися до опалювального сезону особливо ретельно, кажуть посадовці. Далі про ворожий терор. Нікополь на Дніпропетровщині знову під ударами російських дронів. Цього разу ворог атакував автівку «Укрпошти». Водій дістав поранення. Напередодні окупанти теж дронами вгатили по трьох автівках державної компанії – у Нікополі і Запорізькій області. Тепер про сучасні технології. Гігантський архів відеозаписів з українських дронів використають для навчання штучного інтелекту. Йдеться про понад 500 тисяч годин записів. Завдяки цим даним безпілотники зможуть розпізнавати та вражати цілі без участі оператора. Доступ до колекції отримують розробники із України, США та країн-членів НАТО. І наостанок, київська водійка тролейбуса вразила мережу елегантним образом та професійною майстерністю. На відео жінка у легкій сукні та на підборах лагодить машину під час роботи. Користувачі пишуть, так виглядає справжня українка, у якої сила, вправність та краса ходять поряд незалежно від обставин довкола.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.

0: реклама на нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Леся Нікітюк розказала, як ніжно називає свого чоловіка.
2: Називає падло, гад такий.
1: Вона виклала його фото в сторіс, і там видно його татуювання.
3: Ага.
1: І Нікітюк ніжно звернулась до чоловіка Розмальовкіна.
3: Дуже ніжно. От мене чоловіка називає котик, маленька, лапочка. Я люблю, коли він мене так кличе.
2: Я от малюк, коханий, і ще там пару словечок. Але такі не можна казати в ефірі, як мене ще називають.
3: Ти взагалі знав, що цими теплими словами можна розказати про свої почуття, бо вони мають значення. Котик — це значить, що людина поруч з тобою відчуває психологічний комфорт.
1: Ага, це тебе називають, коли ти на дивані лежиш, так?
2: Так, якщо зайчик, то, мабуть, хоче твою морковку.
3: Або якщо сонечко, це значить, вам тепло і комфортно з людиною, але щось є таке недосяжне в цій людині.
1: Сонечко, бо ти від неї гориш постійно.
2: Ну, а якщо булочка, Владик, як ти думаєш, це показник відвертого флірту?
1: Ні, булочка — це значить, що пора сісти на дієту.
3: Та ну, вау!
2: Головне, щоб ви, ребята, не забували ім'я того, кого ви називаєте котиком, зайчиком.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метро Шеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на метро.ua.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око

0: Якачина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою «плюс». У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі – плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ – плюс 22.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: А зараз інформація на правах реклами. Коли не знаєш, чого тобі хочеться, солодкого або солоного, але вибір є завжди. І це морозиво ескімо каштан «Солона карамель». Ніжний смак карамелі огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма з талією – це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Вань Наше Радио.
1: Наше Радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Генштаб спростував заяву Росії про нібито атаку українського дрона на автобус із дитячою футбольною командою у Брянській області. У військовому відомстві назвали такі повідомлення черговою інформаційною провокацією і зазначили, українські військові завдають ударів виключно по законних військових цілях. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. До шкіл зараховували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. Очікується, що з 1 вересня за парти сядуть 20 тисяч першачків. Столичні посадовці зазначили, дефіциту місць у закладах освіти немає, а мережа покриває потреби столиці. Тепер про мандрівки. Залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку перевізника. І наостанок про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забушко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: І вирішальний момент.
5: Саме час для «Кока-кола».
4: «Кока-кола» – міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринаде.
7: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Реклама. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
3: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
4: Так, а як це працює?
2: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
3: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
2: Ну,
3: це він в туалет хоче, щоб тут розбиратися.
4: Ну, да, або, тут
3: або в животику журчить так. Значить, голодний.
2: Так.
3: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якось, подружечки. Подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
2: А якщо він просить пузо почухати?
3: Пузо почухати, такий ніжний, так. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
2: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну,
4: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
3: Так, перекладача.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Запроси мене сни.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою «плюс». У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі – плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум – плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ – плюс 22.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044 204 4040.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама на нашому радіо.
14: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
15: Де

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку «Болт» до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою «Віза», 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
4: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ» – стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
2: Реклама. Наше радіо.
5: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Леся Нікітюк розказала, як ніжно називає свого чоловіка.
2: Називає падло, гад такий.
1: Вона виклала його фото в сторіс, і там видно його татуювання. І Нікітюк ніжно звернулась до чоловіка Розмальовкіна.
3: Дуже ніжно. От мене чоловіка називає котик, маленька, лапочка. Я люблю, коли він мене так кличе.
2: Я от малюк, коханий, і ще там пару словечок. Але такі не можна казати в ефірі, як мене ще називають.
3: Ти взагалі знав, що цими теплими словами можна розказати про свої почуття, бо вони мають значення. Котик – це значить, що людина поруч з тобою відчуває психологічний комфорт.
1: Ага, це тебе називають, коли ти на дивані лежиш, так?
2: Так, якщо зайчик, то, мабуть, хоче твою морковку.
3: Або якщо сонечко, це значить, вам тепло і комфортно з людиною, але щось є таке недосяжне в цій людині.
1: Сонечко, бо ти від неї гориш постійно.
2: Ну, а якщо булочка, Владик, як ти думаєш, це показник відвертого флірту?
1: Ні, булочка – це значить, що пора сісти на дієту.
3: Та ну, Влад!
2: Головне, щоб ви, ребята, не забували ім'я того, кого називаєте котиком, зайчиком.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі – плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 22.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама на нашому радіо.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А на душі лайки, лайки, лайки.
2: Реклама.
3: На авто.
4: Їсти. На авто.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Хіти, які співають незалежно від віку. Які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте. Віктор Павлік з концертом на БІЗ 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
4: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
2: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
2: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Одноморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Реклама. Наше.

0: реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф». Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Реклама.
11: Наше радіо.
10: Наше радіо.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Реклама на нашому радіо.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
2: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. «Хезбургер» – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. «Хезбургер» – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. «Хезбургер». Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: «Наше».
0: «Наше».
4: «Наше».
0: «Радіо».
4: «Наше радіо».
0: «Знай наших».

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
4: Реклама.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Міленіум Вері Пері молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: Реклама на нашому радіо.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

Один експерт у роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Грань наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Це наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темні ті ночі.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум за

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: За тебе краще, я добре знаю. І десь далеко там за небо краю. Ти звідиш мене.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: «Знай наших».

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.